0: Kiss FM family grows every day.
1: Nicio mă devota, mă iau mâine masaca, unde acum veți gane și Antoanete, voi era să ne cu ce să amnan, ce mundă.
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.